Dobro vam jutro uz Regatu i Andreju. Hit iz 84. Uskoro stižemo do jutarnjih servisnih informacija kroz nekoliko sekundi.

svoj ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju